modu yemede na kona kungombe CEO bari wumite bari wumite nachi usoka radio bibuza bibuza bibuza bibuza

0: Ifanda kolo, ifanda kolo. Buti mpe gano, eh? Ifoto likuno, otu idie. Wabatoli isobo laki na igawansi. Tipa chiri, kunaoni kuenda kubaliki na bonka. Wabaidi ya ringi na baliki na ngoli kustaji. Kolachi, ikawansi. Ifatu idie sanu, kwa hide ni stress tido, dizeye waka. Kuna hide kutisa ana idie kolachi, tu idie sanu kakuli isame iso. Aya nga mutera vila, wabali kuenda kukula waka unti mbanke nunji, wali kuenda savinga sente, wali kuenda bakuole sente, mbanke nunji, etalega lega, ezira misingo, etasawa misingo minene, bajeta KCB banka, eri wale mutente, jabwe wandi, sajani indaga muntu, waigule waka unti, mulina bibina, mulina circles, jemu igule waka unti, basobolo ba wandisa, batani kuma wala sente. DJ Fanta, simulula, ni kuenda makina.
1: DJ Fanta, hit them vibe.
0: Musoka na radio na chi.
2: Your body can't end this.
0: Uriya sound.
2: Ora bo changa zengoleze.
0: Kuba.

0: kati mpera nechiriwo tulijafu na kapozi babiri babiri okay
1: omwereza jalo na kumuona tibe chiri
2: nukone tuti leto kuu noro onka abalenzi bali jali ingena abaka lana weba londeku
0: wanji abalenzi bali ingena
2: simbe nolei ni bali muri ingena inuma muri inge inuma
0: ere
2: muri inge inuma okulo terera mulei terera mulei
0: timulinga yo
2: timugeza
0: mwidenu mwidenu so mperano mulija buli omu alija kulonda ku gweye simire
2: buli omu kwa uliranga kwa sobo
0: buli omu gweye pikire kwa alija okola chi
2: oliwa idemo okulwa okola chi okuswankula
0: okulwa anira

0: Fanta Puro. Oi dear. Ngosa ze otane
1: so kama kululuwe aidia kuchi
0: aidia kululuwa
2: idagale
0: rwacho gaba
1: atakuwa mutomo wamu
2: atakuwa
1: gaba talumuka ila ila eh owache kirire bulunji
0: sasa nati
1: ila tokia wame ila oka asobola
0: oka asobola
1: oka asobola
0: eulinda katono pulo

0: tafanta fanta mundongo obero liku bendongo obero liku anti obero linumira zena na numirwa nige tujemu malinga lida lida pulo pulo tujemu maiso
1: mbaye mbale te rhythm
0: walugoma tukali steady tukali steady mukaendo.